0: Pinokio. Bio jednom jedan drvodelja. Zvao se Džepeto, imao je malu radionicu i jedva je sastavljao kraj sa krajem. Živo je potpuno sam na svetu i jednoga dana reši da napravi drvenog lutka da mu pravi društvo dok radi. Ne treba ni da vam kažem koliko je bilo njegovo oduševljenje kada je taj drveni lutak počeo da hoda i da govori. Daću ti ime Pinokio, rekne starac. To je ime koje će ti doneti sreću. I Pinokio je bio oduševljen. Ura, uzvikne on. Ja sam pravi dečak. Gledaj samo kako umem da igram. Slušaj samo kako umem da govorim. Stari Džepeto se osmehne. Znao je da Pinokio ima još mnogo šta da nauči pre nego što postane pravi dečak. Sad moraš u školu, rekne mu on. Evo, ovo mi je sav novac. Uzmi ga, kupi sebi bukvar, pa pravo u školu. Neću da imam lutku za sina. Pinokio svečano obeća da će biti dobar sin kojim će Džepeto moći da se ponosi.
1: Pinokio kupi bukvar i krene u školu. Ali čim je stigao do sela, primeti gomilu ljudi koji su se skupili pred jednom drvenom kućom. Šta je to? Upita Pinokio nekog dečaka.

0: U zemlju Dembeliju. Tamo se po ceo dan možeš igrati i uživati do mile volje. Nema škole, nema rada. Ovo se dopadne lokomislenom lutku i kako u kočijama nije bilo više mesta, on uzeše jednog magarića. Tako je po drugi put zaboravio na obećanje koje je dao starom Đepetu.
1: A zemlja Dembelija je bila baš onako kako ju je kočijaš opisao. Bilo je pravo uživanje igrati se po ceo bogovetni dan. Vreme je brzo prolazilo. Pinokio je uživao. Ali jednog jutra on primeti da su mu izrasle duge, magareće uši. Ne treba da vam pričam koliko je bio užasnut. Odmah se setio magarića koji su vukli šarene kočije. Sigurno su i oni nekad bili dečaci. Pomislio je na starog Đepeta koji sad sedi sam i tuguje za njim. O, dobra vilo, zaplače Pinokio. Bio sam vrlo lakomislen dečak. Pomozi mi da se vratim starom Đepetu. Obećavam da ću ići u školu i biti dobar.
2: Međutim, Pinokio ubrzo oseti kako se sav pretvara u magarca. Hodao je četvoronoške, imao je magareću glavu i njakao je. Kočijaš ga odvede na pijacu i proda jednom ukrotitelju životinja. Pinokio brzo nauči da skače kroz obruč, da igra na zadnjim nogama i da se klanja publici. Sve je bilo dobro dok jednoga dana nije povredio nogu. Onda ga ukrotitelj baci u more.
0: U moru ribe pojedu magareće meso s njega, a kad su stigle do drveta, dalje nisu mogle. I gle, Pinokio opet bio drveni lutak. On zapliva ka jednoj steni na kojoj ugleda plavu kozu, koja je ličila na njegovu kumu Dobru vilu. Ali prije nego što je stigao do nje, jedan ogroman kit sa bezbroj zuba dopliva do njega i proguta ga jednim kutljenjem.
1: Pinokio se bio strašno uplašio, a onda je duboko u kitovom stomaku spazio neku slabu svetlost. Bila je to sveća koja je gorela na stolu za kojim je sedeo neki mali stari čovek. Pinokio ga odmah prepozna i potrči ka njemu. Tata, uzvikne, dragi, dragi moj tata.
2: Đepeto i Pinokio se uhvate za ruke i upote se ka kitovim ustima. Prođu kroz kitovo grlo i kada su se popeli na njegov jezik, kit, pošto ga je to moralo strašno golicati, kine i oni odlete u more. Udaviću se, vikne Đepeto. Ne umem da plivam. Drži se za mene, rekne mu Pinokio. I drveni lutak zapliva ka obali.
0: Jadni Đepeto, bio je sav mokar i prozebao. Pinokio zamoli nekog seljaka da ih primi u kuću. Hoću, rekne seljak, ali moraš da radiš za mene. Radiću, odvrati Pinokio. Samo da moj otac ozdravi. I Pinokio je radio od jutra do mraka. A starom Đepetu je bilo svakog dana sve bolje i bolje.
1: Najzad Đepeto sasvim ozdravi i oni se vrate kući. Samo što su ušli kad se pojavi Dobra vila, Pinokijeva kuma i stavi mu ruku na rame. Pinokio, šapne mu ona na uvo, sad si se uverio da moraš i da radiš, a ne samo da se igraš.

0: International.
1: Bio jednom jedan mlinar. I taj mlinar živeo je zajedno sa svoja tri sina u mirnom selu pored predivne palate. Svakog jutra mlinar bi se budio pre zore i naporno je radio kako bi zaradio za život i hranu za svoju decu. Nakon mnogo godina mlinar je ostario i kada je bio na samrti, pozvao je svoje sinove i rekao im sledeće:
2: dragi moji sinovi, ja ću vas, kako stvari stoje, uskoro napustiti i vi ćete morati da brinete o sebi. Pre nego što se to desi, želim da podelim nasledstvo koje sam stvarao celog života. Tebi, moj najstariji sine, ostavljam mlin, jer daje ljudima brašno i stavlja hleb na njihove stolove. Tebi, moj srednji sine, ostavljam mazgu koja može da nosi vreće brašna od jutra do noći. A tebi, moj najmlađi sine, ostavljam mačka koji sedi na tavanu i hvata miševe.
1: Deca zahvališe svom ocu, a onda im je zadovoljni mlinar dao posljednji savjet.
2: Trebate biti složni kao braća i čuvati jedni druge.
1: I izdahnu. Najstariji i srednji sin bili su zadovoljni nasljedstvom koji dobiše od oca. Ali najmlađi beše tužan jer je bio siromašan, pa je razmišljao da izbaci mačka iz kuće.
3: Šta bih ja trebalo da radim sa tobom, mačku? Nisi mi od neke koristi. Bolje da odeš negde i snađeš se nekako. Moja braća će zajedno imati dobar život, a ja ću umreti od gladi.
1: Međutim, mačak ne beše običan mačak, već poseban, jer je umeo da govori. Dok se umiljavao svom gospodaru, reče:
3: ne budite tužni, moj gospodaru. Mogu vam biti od velike koristi. Zato vas molim da mi verujete. Samo mi dajte vreću i nađite mi par crvenih čizama, pa ćete vidjeti da niste toliko nesrećni kao što mislite.
1: Ne razumeći zašto mačku trebaju ove stvari, najmlađi sin mu ispuni želju. Setio se da je mačak bio vrlo lukav i da je znao mnogo trikova za hvatanje miševa, poput skrivanja u polju, pretvarajući se da je mrtav, pa se zato nadao da će to lukavstvo biti od velike koristi i njemu. Tako mladić pronađe zanatliju koji mačku napravi vreću i prelepe viteške crvene čizme, koje čak ni sluge na kraljevom dvoru nisu imale. Ovako obučen, mačak se zaputi u šumu gde pronađe dobro mesto za to što je planirao. Stavio je malo svežeg zelenog kupusa u otvorenu vreću i legao na travu, pretvarajući se da je mrtav.
3: Da vidimo ko će da nasedne.
1: Ubrzo, zec iskoči iz žbunja, prišunja se vreći i poče da žvaće kupus. To je bilo ono što je mačak u čizmama čekao. Otvori oči, skoči i bam! Zatvori vreću i uhvati zeca. Tada, ponosa na svoj ulov, ode pravo u palatu i zamoli da razgovara sa kraljem. Ponizno se pokloni kralju i reče:
4: vaše veličanstvo, dolazim pred vas u ime mog

0: Sačekao je dok dvije rebice nisu sletele u vreću i počele da kljucaju zrnevlje i zatim, bam, brzo je zatvorio vreću, zarobivši ih unutra. Zatim se još jednom uputio u dvorac.
1: Vaše veličanstvo, dolazim pred vas u ime mog gospodara, jednog i jedinog uvaženog markiza od Karabasa, koji me je poslao da vam donesem ove očaravajuće ptice na dar.
2: Molim te, prenesi markizu od Karabasa da mu zahvaljujem na ovom poklonu.
0: Mačak u čizmama se pokloni kralju i ode. Kralj je imao kćer koja je bila najlepša princeza na celom svetu. Sedam prinčeva iz sedam udaljenih kraljevstva tražilo je njenu ruku. Ali kralj nije dao svoj blagoslov ni jednom od njih. Jednog dana mačak u čizmama je saznao da kralj planira da u društvu svoje kćeri prošeta obalom reke. Tada mačak u čizmama reče svom gospodaru:
1: Gospodaru, slušajte me dobro. Izgleda da ćete ipak imati sreće. Idite da se kupate u reci na mestu na koje vam budem pokazao, a sve ostalo prepustite meni.
0: Ne znajući šta je mačak u čizmama planirao, mladić uradi tačno ono što je traženo od njega. Dok je plivao, mačak u čizmama uze njegovu odeću i sakrije ispod velikog kamena. I kada su kočije sa kraljem i njegovom ćerkom prolazile pored, mačak u čizmama počne vikati što je glasnije mogao.
3: Upomoć! Upomoć! Markiz od Karabasa se davi!
0: Kada je čuo svu tu viku, kralj je pogledao kroz prozor i prepoznao mačka koji mu je doneo tolike poklone. Zatim naredi čuvarima da odmah priteknu u pomoć markizu od Karabasa. Dok su izvlačili mladića iz reke, mačak u čizmama prišao je kočiji i rekao kralju:
1: Vaše veličanstvo, dok je moj gospodar tamo plivao, neki lopovi su mu ukrali odeću.
0: Kad je to čuo, kralj naredi slugama da brzo odu do dvorca i donesu najlepšu odeću za markiza. Kada je mladić obukao kraljevsku odeću dobijenu na poklon i koja mu je savršeno stojala, princeza se odmah zaljubi u njega. Kralj je pozvao markiza da im se pridruži u koči i zatim su zajedno krenuli u šetnju duž reke. To je bilo upravo ono što je mačak u čizmama čekao. Počeo je da trči ispred kraljevske kočije i tako je naišao na grupu seljaka koji su žnjeli pšenicu.
1: Dobri ljudi, ko je vlasnik ovog polja pšenice?
4: Ova pšenica pripada strašnom divu koji živi u velikom dvorcu u šumi.
1: Treba da znate da ovo polje od sada pripada samo markizu od Karabasa. Ako ne ponovite ovo dok kralj bude prolazio, bićete u velikoj nevolji. Narediću da vam se odrube glave.
0: Mačak u čizmama je uspeo da nekako zaplaši seljake i krenu dalje. Kada je kralj prolazio pored polja, zapita:
2: Recite mi, čija su ovo polja pšenice?
0: Seljaci se pokloniše i odgovoriše:
4: Vaše veličanstvo, sva ova polja pripadaju markizu od Karabasa.
2: Po onome što mogu videti, lepo osedimate,
0: reče kralj zadivljeno markizu, koji se veoma iznenadi kada čuo ove reči. Umeđu vremenu, mačak u čizmama stiže do šume i upita grupu drvoseća koji su sekli drva.
1: Dobri ljudi, možete li mi reći čija je ovo šuma?
4: Ova šuma pripada strašnom divu koji živi u velikom dvorcu u šumi.
1: Trebalo bi da znate da od sada ova šuma pripada samo markizu od Karabasa. Ako ne ponovite ovo što sam vam rekao kad kralj prođe ovde, vaše glave bit će odrubljene.
0: Kada je kralj stigao na to mesto, priupita drvoseće ko je vlasnik ove šume, na što oni odgovoriše bez oklevanja:
4: Vaše veličanstvo, sva ova šuma pripada markizu od Karabasa.
0: Kralj je bio impresioniran mnogim bogatstvima markiza od Karabasa. U međuvremenu, mačak u čizmama je stigao do velikog i lepog dvorca. Dvorac je pripadao divu.

0: najbogatijem i najstrašnijem od svih divova koji su ikada postojali. On je posjedovao sve što je kralj video. Mačak u čizmama je ušao u zamak i zatražio da razgovara sa divom. Iz radoznalosti, div mu dozvoli da uđe, jer je to prvi put da vidi mačka koji govori i nosi čizme. Ovde sam jer čuh mnoge dobre stvari o vašem veličanstvu. Da li je istina da imate dar da se pretvarate u razne životinje? To ne može biti istina.
1: Naravno da jeste. Pogledaj, upravo ću ti pokazati.
0: Div se pretvori u strašnog lava. A kada mačak to vide, poskoči preplašen na komad nameštaja i odbi da siđe dole.
2: Impresivno. Ali čuo sam da vi imate dar da se pretvorite i u manje životinje. To je nešto u što zaista teško mogu da poverujem. To ne može biti istina.
0: Ponosni div reče:
1: Kažeš da ne može biti istina?
0: I pretvori se u miša. Mačak skoči na njega i pojede ga, olizujući brkove. Umeđu vremenu, kraljevska kočija stiže do zamka. Mačak u čizmama izađe iz zamka da ih dočeka.
2: Vaše veličanstvo, svi ste dobrodošli u zamak markiza od Karabasa.
3: Znači, dragi moj markiže, ovaj prelepi zamak također pripada tebi.
0: Mladić pogleda u mačka u čizmama koji mu namignu.
2: Naravno, vaše veličanstvo. Molim vas, uđite. Biću srećan da budete moji gosti.
0: Mladić pruži ruku princezi i svi su ušli u veliku dvoranu u kojoj je bio postavljen sto za gozbu. Kralj, koji je bio impresioniran markizom, ponudi mu ruku svoje kćeri i pola svog kraljevstva.
2: To je sve što sam ikada mogao poželjeti, vaše veličanstvo.
0: I tako, istog dana beše venčanje koje je trajalo 3 dana i 3 noći. Svi su živeli srećno do kraja života, a mačak, koji postade veliki plemić na dvoru, prestao je da hvata miševe, osim ako to nije činio da bi se zabavio.
4: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

0: je bilo?
1: Ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo.
0: Hoćemo da pevamo novu pesmu.

da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevam, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaram usta. Jednom zbog magle avijen nije mogao da poleti, pa smo se čak na Zagreba vratili autobus. Neda smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

0: je zajedno s orahovom ljuskom u kojoj spava i odnijeti svome sinu. On će se jako razveseliti kad ugleda ovako ljubko stvorenje.
1: Žaba i njezin sin živjeli su na obali velike i široke rijeke, gdje je obala bila močvarna i glibovita. Na rijeci je raslo mnoštvo lopoča sa širokim zelenim lišćem. Na najveći list žaba krastača položi orahovu ljusku s palčicom. Za malu palčicu izgledao je taj lopočev list kao pravi otok.
2: Kako sam nesretna! Žaba krastača i njen sin tako su ružni! Ne želim ući u njihovu kuću!
0: Kre, kre! Vidi, vidi, mala ljepotica plače. Ne razumijem zašto. Moj sin je tako lijep. A osim toga, ne znam što će ti nedostajati u lijepom stanu u mulju. Pa mi žabe čitav život živimo u mulju. Prestani plakati. Odoh ja da se pripremam za svadbu. Želim biti lijepa na svadbi svog jedinca.
2: Zar mi zaista nitko ne može pomoći?
3: Djevojčice, nemoj biti tužna.
2: Draga moja ribice, kako ne bih bila tužna?
3: Ne boj se, čule smo što je govorila žaba krastača.
2: Ne želim se udati za krastačina sina.
3: Nećemo ti pomoći.
4: Čekaj malo.
3: Da, čekaj malo.
4: Samo da razmislimo.
3: Da razmislimo.
4: Mislimo.
3: Aha!
5: Imamo ideju.
4: Pozvaćemo sve ribice sestrice. Mm-hmm. Skupit ćemo se oko zelene petelike kojom se list pridržava stabljike i dna rijeke.
3: I pregrišćemo je. Lišće će se osloboditi.
4: Pokrenuti.
3: I zaploviti.
4: I palčica će biti slobodna.
3: Slobodna.
4: Slobodna. Oh, slobodna.
1: Kako su naumile, tako su i učinile. Palčica je bila slobodna kao ptica. List je plovio sve dalje i dalje, daleko od ružne žabe krastače. Sve je blistalo od sunca.

0: Devojčica je otkopala otvor što ga je krt zimi prorovao. Obasjalo ih je sunce.
1: Hej, lastavice! Konačno je granulo sunce! I zatoplilo je!
2: Odoh ja u svoju veliku šumu. A, zašto ti ne bi pošla sa mnom?
1: Ne, ne mogu. Ne mogu ostaviti staru mišicu koja mi je učinila toliko dobra.
2: E pa onda, doviđenja, palčice. Odoh ja tragom sunčeva sjaja. Nikad ti neću zaboraviti što si za mene učinila u životu. Nikada.
1: Nek ti je sretno, mala moja ptičica. Možda se sretnemo još koji put.
0: I lastavica je

0: Važi na to, vidimo se. Ćao.
1: Mama, mama, vidi.
0: Šta? Gde? A, žabice. Baš su lepe.

Molim vas, da nije neko video. Evo ga, čekaj. Moj si. Izvini da još jednom...

0: Tumbe, tumbe.
1: Izvolite.
2: Hvala. Oprostite, ako mogu da dobijem još samo 5 komada.
1: Stigli smo kod baki i deke.
3: Dobar dan. Pa gde ste vi?
1: Zdravo, tata.
3: Jeste lepo putovali?
4: Jesmo.
3: Nonule.
4: Ćao, deke.

0: Drugari, Maksim je pojeo svoj ručak. Činija je prazna. A vi? Njam, njam. A vi ste?
1: Dobar dan, ja sam mali žmarac iz Zlatarića.
0: Šta vam treba?
1: Ovi je put sa Zlatarić.
0: Aha, nastavite pravo, a drugi semafor desno.
1: Hvala.
0: Doviđenja, srećan put.

Vijajem mnogo, nezgodno biće. Proždire miševe, kokoške piliće. Samo se kod crevo oko drveta svija. Čeka i vreba lukava kolija. Al tu postoji jedna druga fora. Mugo si za nju, noćna mora. Ona vrlo dobro zna da on postoji.

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejelice, kupit ćemo grejelice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Yeah.

Balkan International. Olovný vojnik. Malom Karlu poklonili sú kutiu sa olovným vojnícima. Och, uzvyknula je njegova sestra. Ovaj vojnik nema jednu nogu. Sigurno je bio u ratu. Kada su deca otišla da spavaju, igračke su priredile veliku zabavu. O, kako lepo igra ova balerina, rekao je olovni vojnik. Da nisam hrom, oženio bih se njome. Odlazi odavde, povikao je na olovnog vojnika jedan zlovoljni lutak. Nisi dostojan da zaprosiš ruku lepe balerine. U pomoć, u pomoć, povikao je olovni vojnik i pao kroz prozor na ulicu. Jadni olovni vojnik pao je usred blata. Pogledaj, rekao je dečak, olovni vojnik. Zašto ga ne staviš u svoj čamac, predložila mu je devojčica koja se sa njim igrala. Zbogom, olovni vojniče, dovikivala su deca razdragano, posmatrajući olovnog vojnika koji je u stavu mirno stajao u papirnom čamcu. Papirni čamac je plovio i plovio, sve dok nije stigao do mora. A tamo ga je jedan kit udario repom i olovni vojnik je poleteo kroz vazduh. Kucnuo mi je posljednji čas, pomislio je olovni vojnik, ali umreću dostojanstveno, kao pravi vojnik. Vojnik je brzo tonuo, ali pre nego što je dospeo do dna, jedna riba je razjapila usta i hop, progutala ga. Nekoliko dana kasnije, jedan ribar je upecao ribu koja je progutala olovnog vojnika. Eto, već mi je korpa puna, pomislio je ribar. Danas ću dosta zaraditi. Kada je sutradan Karlova majka čistila ribu i pripremala je za ručak, pronašla je u njoj olovnog vojnika. Kakva sreća, povikao je Karlo. Pa to je onaj vojnik kojeg sam najviše voleo. Karlo i njegova sestra nisu prestajali da se igraju sa olovnim vojnikom, za kojeg su bili poverovali da je zauvek izgubljen. Hrom je, rekao je Karlo, ali meni se čini da je bolji od svih. I sve igračke su se obradovale povratku olovnog vojnika. Čak je i zlovoljni lutak, koji se pokajao što je prema njemu bio zao, povikao i sve glasa: Žive olovni vojnik!

0: Radio Balca.
1: Da li ima želju da živiš u veselju?
2: Što su
1: u veselju?
2: Što me prepade? Ajde.
1: Srce neka igra, noge neka melju.
2: Ajde.
3: Šta da radi noge?
2: Da melju.
1: Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razvucite osmeh i bit ćemo tim.

0: problemu. Ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

košica. Puno je veliki želja. Baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje i

0: Slušajte nas vikendom bez reklama. Nekad davno bio mali miš koji je otišao duboko u šumu da nađe hranu za svoju porodicu.
1: Ako ne nađem hranu, uskoro moja sirota porodica će večeras opet biti gladna. O, šta da radim?
0: Mali miš je gledao ovamo i onamo, tu i tamo i posvuda. Ali u žurbi je zaboravio da pazi kuda ide. Zašao je prebrzo iza ugla i udario u nešto veliko i zlatno. Mali miš je od udarca pao unazad. Protrljao je čelo, ustao na noge baš na vreme da začuje duboko režanje. Mali miš je probudio moćnog lava, koji ni malo nije voleo da ga bude.
2: Ko se usuđuje da me budi iz sna?
0: Mali miš je pokušao da pobegne, ali moćni lav je stavio veliku šapu na njegov rep da ga zaustavi na mestu. Onda je mali miš pokušao da se izvini što ga je probudio, u nadi da će moćni lav biti dovoljno dobar da ga pusti.
1: Izvini, o moćni lave, nisam hteo da te probudim iz sna.
2: Ja ne volim da me iko budi, posebno ne mali miš kao ti.
0: Mali miš je probao da moli moćnog lava da ga pusti.
1: O, molim te, pusti moćni lave, obećavam da me više nećeš videti. Samo treba da me spustiš, moćni lave, i obećavam da me više nećeš videti.
2: Mogao bih da te pustim da hoću, ali bi sve ostale šumske životinje mislile da mogu da bude moćno glava kad god im je volja.
0: Moćni lav je nagnuo glavu ka malom mišu i pokazao svoje velike zube.
2: Mislim da ću umjesto toga da te pojedem.
0: Vrlo uplašeni, ali vrlo pametni mali miš je brzo smislio dobar razlog zašto da ga moćni lav ne pojede.
1: Ako pojedeš malog miša kao mene, onda će ti se svi u šumi smejati, jer si izabrao tako malo stvorenje, umjesto da se gostiš mnogo većim plenom.
0: Moćni lav je protrljao bradu i razmišljao o tome šta je mali miš rekao.
2: Niko ne sme da se smeje moćnom lavu.
0: Mali miš dao još jedan pametan predlog moćnom lavu.
1: Ako ti jednog dana zatreba moja pomoć, obećavam da ću ti uzvratiti istom ljubaznošću kao i ti sad meni.
0: Moćni lav je slušao malog miša, onda zabacio glavu i prasnuo u najglasniji smeh koji se prolomio celom šumom. Mislio je da je to najsmešnije što je ikad čuo.
2: O, dragi mali mišu, kako bi meni mogla da zatreba tvoja pomoć?
0: Moćni lav je neko vreme gledao malog miša, a onda odjednom pustio njegov rep.
2: Dobro, mali mišu, zasmejao si me. Slobodan si da ideš svojim putem.
1: Jupi, ura!
0: Mali miš je uhvatio priliku da brzo pobegne od pretećeg lava, ali dok je odlazio, viknuo je preko ramena.
1: Hvala ti, moćni lave! Po dogovoru održat ću svoje obećanje!
0: Nazad kod kuće u starom hrastu, mali miš je ispričao desi kako je imao sreće da pobegne od moćnog lava. Napravio je čak i predstavu senki na zidu, njega lice u lice sa strašnim zubima.
1: I zato uvek morate da pazite kuda idete, deco.
3: Hoćemo, tata, obećavamo!
1: Laku noć, maleni!
0: Mali miš je poljubio svoju decu za laku noć i otišli su na spavanje. Mnogo nedelja kasnije, mali miš je opet tražio hranu. Ovog puta se setio da bude oprezan, da ne probudi ni jednog lava dok spava i pazio kuda ide.
1: Moram da nađem hranu za moju porodicu. Pažljivo!
0: Odjednom, mali miš je začuo režanje moćnog lava. Čulo se da je u nevolji. Kao što je obično, obećao. Mali miš je pojurio da pomogne moćnom lavu. Brzo je trčao šumom, prateći zvuk režanja moćnog lava. Wow! Dok ga nije našao uhvaćenog u lovačkoj mreži. Mali miš je doviknuo moćnom lavu.
1: Budi miran, moćni lave, i oslobodit ću te!
0: Moćni lav nije verovao da mali miš može da mu pomogne.
2: Jesi li to ti, mali mišu? Kako ti možeš da me izvučeš odavde? Ako veliki snažni lav kao ja ne može da probije mrežu, nema svrhe ni da pokušavaš.
1: Samo čekaj i vidjet ćeš.
0: Mali miš je pogledao okolo da se uveri da niko ne dolazi. A onda upotrebio svoje male oštre zube da pregrize mrežu. Njegova ustašca su se uskoro umorila. Ali nije odustao dok mreža nije pukla. A moćni lav se oslobodio. Mali miš je pao na vrh nosa moćnog lava i pogledao u njegove velike raširene oči. I dalje ga se veoma plašio.
2: Hvala ti mnogo, mali mišu. Više ne moraš da me se bojiš. Nikada neću zaboraviti da si mi danas spasio život.
1: Da li to znači da smo sad drugovi?
2: Da, ako želiš, ali ne smeš nikome da kažeš ili će misliti da moćni lav više nije moćan.
1: O, dobro, neka to bude naša mala tajna.
2: Pozdravljam te, dragi mali mišu, možda se jednoga dana opet sretnemo.
1: Pozdrav, moćni lave!
0: Mali miš i moćni lav su mahnuli jedan drugom i otišli, svako svojim putem. Mali miš je nastavio da traži hranu, a moćni lav je potražio mesto na kom može da dremne. Ali mali miš i moćni lav su zapamtili da ako si dobar prema drugima, i oni će biti dobri prema tebi. I koliko god mali bio, svako može da radi velike stvari.

0: hvata telefon. Ja sam, kaže beli slon.
1: Ja sam,
0: kaže telefon. I tako u beskrajon.

0: slušate Radio Balkan.
1: Deset malih Indijanaca. Mali Indijanci, deset ih u stroju. Jedan ode kući, devet je na broju. Devet mališana na kapiji stoji, jedan skoči dole, sad se osam broji. Osam ih je pošlo stazom izvan grada. Jedan neće dalje, sedam ih je sada. Sedam vragolana u igru se dalo, jedan odjahao, šest ih je ostalo. Šest Indijančića plivati se uče. Jedan otplivao, pet kraj reke čuče. Petorica braće gledaju kroz vrata, jedan pobegao, sad je četiri brata. Četiri nestaška domogli se grane, jedan dole sklizne i tri ih ostane. Tri mala ratnika čamčićem se služe, jedan skoči na obalu, dvojica produži. Njih dva kraj potoka prave male lađe, drugog sam savlada, jedan sam se nađe. Jedan Indijanac od šatora svoga, kad u šator uđe, nema ni jednoga.

0: Važi na to, vidimo se. Ćao.
1: Mama, mama, vidi.
0: Šta? Gde? A, žabice. Baš su lepe.

Pustite! Molim vas da nije neko video! Evo ga! Čekaj! Moj si! Izvinite još jednom!

0: Tumbe.
1: Izvolite.
2: Hvala. Oprostite, ako mogu da dobijem još samo 5 komada.
1: Stigli smo kod baki i deke.
3: Dobar dan. Pa gde ste vi?
1: Zdravo, tata.
3: Jeste lepo putovali?
4: Jesmo.
3: Nonule.
5: Ćao, deko.
3: Dekino.
1: Zdravo, mama.
5: Dođite, stavila sam kafu.

0: Pepo, opet piliči, pa zar još uvek ne spavaš? Sad će tebe tvoja mamica da uspava? Treba mi pomoć!
1: Šta je sad bilo?
0: Treba da uspavamo dete!
1: Zar već?
0: Da!
1: Evo me stižem!

0: Drugari, Maksim je pojeo svoj ručak. Činija je prazna. A vi? Njam, njam. A vi ste?
1: Dobar dan, ja sam mali žmarac iz Zlatarića.
0: Šta vam treba?
1: Koji je put za Zlatarić?
0: Aha, nastavite pravo, aha, a drugi semafor desno.
1: Hvala.
0: Doviđenja, srećan put.

0: hoće torte za našu slavljenicu?
1: Da!
0: Za slatko dete poklon od tete.

0: Radio Balkan International.
1: Jednom jedan stari paštovan sadio je repu vredno skoro svaki dan. Izrasla je jedna repa

0: i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam vaš Balkan International.
1: Aladin i čarobna lampa. Aladin je bio okretan i živahan dečak, ali na veliku žalost svoga oca krojača nimalo sklon da izuči bilo kakav zanat. Posle smrti njegovog oca, Aladin i majka zapali su najcrnju bedu. Jednog dana, dok se dečak igrao na ulici sa ostalom decom, priđe mu nepoznati starac i reče: "Ja sam tvoj stric. Odvedi me svojoj majici, zamolit ću da ti dopusti da pođeš sa mnom u svet da bi se obogatio." Iznenađen i radostan, jer mu je starac poklonio punu šaku zlatnika, Aladin je neznanca odveo majici i uz njen blagoslov krenuo sa njim, verujući da će mu ovaj otvoriti trgovinu u gradu i pomoći mu da se tako obogati. Starac je prvo Aladinu kupio skupoceno odelo, a zatim su putovali i putovali dok nisu stigli do podnožja planine. Zaustavili su se tek u maloj dolini. Tu je starac, koji je u stvari bio čarobnjak, naredio Aladinu da pokupi suvo lišće i zapali vatru u koju je sasao neki tajanstveni prašak. Zemlja se zatresla, a iz gustog dima pomolio se četvrtasti kamen na kome je bio pričvršćen prsten. Ispod ovog kamena, reče čarobnjak podižući ga, sakriveno je ogromno bogatstvo. Sada me poslušaj. Siđi pod zemlju, tamo ćeš naći 3 odaje sa ćupovima prepunim zlata, ali nemoj da se zaustaviš. Produži put, pa ćeš stići do velelepne bašte. U njoj ćeš pored starog drveta naći upaljenu svetiljku. Ugazit ćeš je i donećeš je meni. Nemoj ništa da se plašiš. Uzmi ovaj prsten, on će te sačuvati od svake opasnosti. Zbunjen i uplašen, Aladin je uradio onako kako mu je starac rekao. Ali kada je dospeo u baštu, nije mogao da se obuzda da ne uzbere nekoliko plodova sa drveta. Bilo je to skupoceno, krupno, drago kamenje. Zatim je uzeo svetiljku i vratio se. Na izlazu iz otvora, Aladin ugleda starčevu drhtavu ruku ispruženu i spremnu da ščepa svetiljku. Učinilo mu se da ga starac želi prevariti, te odjednom oseti neodoljivu želju da je zadrži za sebe. Gnevan, starac izgovori neke strašne reči i pod njegovim prokletstvom nad dečakovom glavom zatvori se otvor. Aladin je počeo da viče, a kad je razabrao da ga ništa i niko ne može osloboditi, stao je da jeca i lomi prste. Međutim, dok je lomio prste, Aladin je neosetno protrljao i čudesni prsten koji je iz tame doveo ogromnog diva. "Šta želiš?" upita ga div. "Ja sam sluga svakog onog na čijem se prstu nalazi ovaj prsten." "Zatraži, imat ćeš sve što poželiš." Aladin mu odgovori da želi da se vrati majici i želja mu se smesta ispuni. Možete zamisliti kako se obradovala sirota žena kad je ponovo ugledala sina. Ali tek što je saslušala njegove doživlje, počela je da vajka zbog nemaštine u koju je ponovo zapala. "Možda ćemo moći da prodamo tu svetiljku," reče ona. "Od dobivenog novca kupit ćemo hranu za nekoliko dana." Ali čim ju je dodirnula, sbilo se nešto neverovatno. Pred njom se pojavio duh moćniji od onog prvog, spreman da Aladinu i njegovoj majici ispuni svaku želju. Tako su postali bogati. S vremenom je Aladin izrastao u lepog mladića kome su se svi u mestu divili. Jednog dana, pod utiskom priča o mesečevom zraku, prelepoj sultanove kćeri, zaželi da je vidi. Pokoravajući se njegovim željama, duh i svetiljke ga je doveo u sultanov dvor, gde je neprimećen mogao da se divi princezinoj lepoti. Princesa je bila tako lepa da se Aladin smesto u nju zaljubio. Ali kada je noseći skupocene darove, u pratnji majke obučene u raskošne haljine, došao pred sultana i zamolio ga da mu da ruku svoje kćeri, dobio je odgovor da će mu sultan dati kćer tek kada donese 40 ćupova zlatnika. Aladinu nije bilo teško da zadovolji sultanovu želju i dvoje srećnih mladanaca uselilo je uz razdragano klicanje naroda u prekrasan kristalni zamak. Jedino je stari, zavidljivi čarobnjak bio zlurad zbog Aladinove sreće. Prerušen u prosjaka, dok mladenci nisu bili u zamku, pomoću svojih čarolija uspio je da nagovori služavku mesečevog zraka da mu preda čarobnu svetiljku. Brat je odmah zatražio od svemoćnog duha da zamak mesečevog zraka i Aladina prenese u daleku pustinju. Možete zamisliti sultanov gnev kada je doznao šta se desilo. Verujući da ga je Aladin obmanuo, sultan je odmah naredio da ga uhapse. Ali mladić je u sebe imao prsten koji ga je već jednom izbavio iz nevolje. Čim ga je protrljao, dobri div mu je pomogao da pronađe pustinju kamo je prenet zamak da izbavi svoju ženu i dovede ocu. priča o zlobnom vraču i njegovim smicalicama nije ozlojedila samo sultana, već čitav narod. Aladin je smatrao da će najbolje biti ako se vraču dodeli položaj velikog vezira. To će laskati njegovoj neizmjernoj sujeti i samo to bi ga moglo obuzdati. Vrača su pozvali u dvor, ali ma koliko da je bio željan položaja, bio je i podozriv, te nije odmah poverovao sultanovim rečima. Ipak je poziv da živi na dvoru i uživa sve počasti bio odveć primamljiv, te vrač najzad ipak pristao. Čim se smestio u raskošne odaje, pojavio se Aladin i zatražio da mu vrati svetiljku. Starac isprva nije htio ni da čuje, ali kada je uvideo da je Aladin spreman na sve, morao je da popusti da bi spasao život. Tako je Aladin ponovo postao sopstvenik čudesne svetiljke. Moćni duh je sagradio novi kristalni zamak, još lepši i raskošniji od prvog. Sultan je video da je Aladin dobar i pošten i proglasio ga je za nasljednika svog prestolja, a Mesečev zrak bila je najsrećnija žena na svetu.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Doneli mi vode, ojovo, ojovo, al samo požuri, ošegrte moj.
2: A sa čim da donesem tu vodu, tu vodu,

bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majdre moj. Skrati ga malo,

Ne mogu da shvatim sa čim da ga stavim na istere moje. Šta misliš o nožu tu pavko moj tubi? Uzmi nož pa ga skrati, Bože grce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklagija,

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. A pokusaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstor.

crni blik, ali je za mene on mnogo smešan lik. Zna on dobro šta ga čeka u koridi, zato kad me vidi on se uvek stidi. Navučem ga ja časkom na crvenu boju, zna on vrlo

posle drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cveće.

0: to je bilo ovo?
1: Ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo.
0: Hoćemo da pevamo novu pesmu.

0: Radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Uspavana lepotica. Da bi proslavili rođenje svoje kćeri, kralj i kraljica jedne daleke zemlje odlučili su da prirede veliki bal. Pozvaćemo i sve vile, rekla je kraljica. Samo čarobnicu koja je živela na visokoj planini niko se nije setio da pozove. Čarobnica se ipak pojavila na balu i rekla ljutito: kada princeza napuni 15. godinu, ubošće se na vreteno i umreće. Ne možemo da sprečimo proročanstvo čarobnice, rekla je jedna od dobrih vila, već jedino da ga ublažimo. Kada se princeza ubode na vreteno, samo će zaspati, ali neće i umreti, sve dok neko ne ukloni čini. Da se proročanstvo ne bi ispunilo, kralj je naredio da se unište sva vretena u zemlji. Kako ćemo sada presti? Pitali su se njegovi podanici. Kada je napunila 15 godina, princeza je dobila novu haljinu za bal koji se priređivao u palati. Šta li se nalazi u ovoj sobi? Pitala se princeza prolazeći pored vrata koja ranije nikad nije videla. Princeza je ušla u sobu i silno se iznenadila kad je u njoj videla nepoznatu ženu s čudnom napravom u rukama. Čemu se čudiš? Pitala je nepoznata žena, u stvari čarobnica. Prednem, hoćeš li ti da pokušaš? Princeza je prihvatila ono što je čarobnica predložila. Ali pošto nije umela da prede, ubola se na vreteno i pala na pod. Pošto će naša štićenica dugo da spava, ukrasit ćemo je cvećem koje je mnogo volela. Uspavat ćemo i celu palatu, da niko ne sazna za nesreću uspavane lepotice. Vile su uspavale i princezine roditelje. Probudit će se, rekoše one, kada se njihova kći probudi sna. Posle nekoliko godina pred vrata palate stigao je jedan princ koji je čuo priču uspavanoj lepotici. Ne ulazi. Posavetova ga jedan zečić. Tamo je opasno. Ali princ nije poslušao savet, ušao je u palatu i poljubio ruku princeze koja je spavala. Ko si ti? Upitala ga je uspavana lepotica koja se trgla iz sna. Gde su moji roditelji? Iz sna su se probudili princezini roditelji i srećni i zahvalni što im je spasao kćer, podarili su princu njenu.

Zvijajem mnogo, nezgodno biće. Proždire miševe, kokoške piliće. Samo se kod crevo oko drveta svija. Čeka i vreba lukava kolija. Al tu postoji jedna druga fora. Mugo si za nju, noćna mora. Ona vrlo dobro zna da on postoji.

da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i teren, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevam, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaram usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na Zagreba vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna kiša pada, trava raste.